0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar MR, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
9: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
2: Det här är Radio 45.

0: evenemangstips.
1: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27.
3: Tisdag den 25 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Thomas Lindström, partiet. Boka gärna bord 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter, alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
3: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krokstad, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti. Företagarföreningen i Bengtsfors välkomnar dig till en kväll med god mat, intressanta samtal och möjlighet att träffa lokala politiker inför det kommande valet. 27 augusti bjuder vi in Bengtsfors kommuns lokalpolitiker från samtliga partier till en kväll där vi pratar kommunpolitik. Oavsett om du är mycket engagerad i politiken eller bara nyfiken på vad som händer lokalt är du varmt välkommen att delta. Företagarföreningen bjuder på pizza. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna till Storgatan 19, kök och bar, den 27 augusti 18.30 till 21. Anmäl dig senast 26 augusti till info@flink.se. Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att kampa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
4: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
9: Hej, bildelshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Polisen har under perioden maj till juli i år mottagit 20% fler anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet jämfört med samma period förra året. Detta sker trots att polisen har förstärkt sina insatser inför sommarlovet och rekryteringen har fortsatt både fysiskt och digitalt. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon. En kraftig tornado har dragit in över södra Frankrike vilket resulterat i minst 41 skadade, varav 15 har behövt sjukhusvård. I byn Pomas med ungefär 1000 invånare så har cirka 300 hem förstörts. Över 120 brandmän har skickats till platsen för att hantera skadorna. Dessutom har tusentals hushåll drabbats av strömavbrott och flera vägar är avstängda. Vindar på upp till 33 sekundmeter har uppmätts i området enligt den franska vädertjänsten. Och ett pärlband av ljuspunkter syntes på natthimlen i Sverige under måndagskvällen. Detta var cirka 40 stycken Starlink-satelliter av SpaceX som sköts upp för 2 dagar sedan. Enligt forskare Erik Stempels vid Uppsala universitet kommer fenomenet att kunna observeras 2 gånger per kväll fram till och med fredag. Inledningsvis flyger de rakt för att sedan sprida ut sig över omloppsbanan och skapa bra täckning.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Samtidigt trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handels barometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftat för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftat för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16. Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17 då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels lördag 29 augusti. Företagarföreningen i Bengtsfors välkomnar dig till en kväll med god mat, intressanta samtal och möjlighet att träffa lokala politiker inför det kommande valet. 27 augusti bjuder vi in Bengtsfors kommuns lokalpolitiker från samtliga partier till en kväll där vi pratar kommunpolitik. Oavsett om du är mycket engagerad i politiken eller bara nyfiken på vad som händer lokalt är du varmt välkommen att delta. Företagarföreningen bjuder på pizza. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna. Till Storgatan 19, kök och bar. Den 27 augusti, 18.30 till 21. Anmäl dig senast 26 augusti till info@flink.se.
2: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27. Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
1: Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att campa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
2: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
1: Tisdag den 25 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Thomas Lindström, partiet. Boka gärna bord 0532-616-10 eller info@amalstadshotell.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
3: Hej, Johan på Marin och fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Klockan har passerat 10.
7: Sändningen presenteras av
8: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
9: Polisen söker efter misstänkta med helikopter efter ett pistolrån i Ulvsunda i Stockholm i natt. Enligt polisens hemsida trängde flera personer in i en lägenhet och hotade de boende med ett pistolliknande föremål. De lämnade sedan platsen med de boendes tillhörigheter. Ingen ska ha skadats. Händelsen rubriceras som grovt rån och grovt vapenbrott. Den kanadensiska regeringen kommer under tisdagen att tillkännage nya åtgärder för att stödja företag och arbetstagare i landet efter att tullförhandlingarna med USA kollapsade. USA har infört 50%iga tullar på en rad kanadensiska varor, vilket president Donald Trump hotar med att utöka. Medan Kanada planerar att svara med tullar på amerikanska stål- och mejeriprodukter. E-handeln i Sverige ökade med 9% i juli jämfört med samma månad förra året, detta enligt branschorganisationen Svensk Handelsbarometer. Förbättrad privatekonomi för svenskarna bidrar till den positiva utvecklingen och branschen hoppas på fortsatt tillväxt under hösten. Och den romantiska klassiken Hur man blir av med en kille på 10 dagar får en uppföljare med Kate Hudson redan bekräftat för att återvända. Paramount söker för närvarande en manusförfattare och hoppas även få med Matthew McConaughey i projektet.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
10: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
10: Ditt sällskap på vägen.
7: Sändningen presenteras av
11: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då säger Björn Nilsson, god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Det blir jag som blir ert sällskap här under förmiddagen fram till runt lunchen ungefär. Då kommer Bente Hjelm in i sammanhanget igen och blir ett sällskap under den timmen och sen en bit in på eftermiddagen. Det ni precis har hört, det var en låt som kom 1959. Det var Johnny Preston som körde lite Ooga Ooga, lite indianinspirerat i låten Running Bear, som var en indianhövding. Den låten har ju då gjorts av en mängd artister, och här var det då Tom Jones som gjorde sin cover. Och den kom faktiskt med en svensk text också, men det handlade varken om indianer eller björnar eller språng. Då handlade det om Långe Jan från Mörbylånga. En mycket, mycket märklig historia där. Det var Hootenanny Singers, den här kvartetten som Björn Ulvaeus var med i en gång från början. De tyckte att de skulle spela in den. Men trots att de hade fyra bra sångare så blev det deras chaufför i turnébussen som sjöng in den, som faktiskt kom på Svensktoppen. Och det är väl de mest märkliga rösterna man har hört som sångare i en Svensktoppslåt. Ja, vi släpper det. Det kommer att bli mycket mer musik av skiftat slag, och jag ser Gary Lewis närmast, men jag ser även David Bowie. Och sen ska jag berätta om ett album som släpptes det här datumet för 51 år sedan.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

David Bowie med Boys Keep Swingin'. Läser i Säffle-tidningen att man går vidare i det här mysteriet varför det har flutit upp döda fiskar i Byälven, centrala Byälven. Fiskarna har skickats på analys men man har inte fått något svar än. Anders Lidberg som är ordförande i Säffle Sportfiskeförening säger till Säffle-tidningen att det handlar om många tusen döda abborryngel. Även gös, brax och björkna är fiskar då som har dött och flutit upp till ytan. En teori vad det här beror på kan vara att det är syrebrist och det är framförallt abborre och gös som är väldigt känsliga för om det blir låg syrehalt. Och samtidigt så uppmanar man ju personer att inte ta upp och försöka laga till något gott utav de där fiskarna. Man vet ju inte varför de har dött. Och det värsta av allt nu då det är ju att när de ruttnar så börjar det lukta rätt så illa. Helene Sjöholm, nu får du ta vid innan Stevie Wonder kommer och sedan ett lunchtips.

0: Dagens lunchtips.
1: Sönanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor, löksås, fiskpudding med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag ostgratinerad kummelfilé i paprikasås och kokpotatis, stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Vill man ha ett vegetariskt alternativ, då säger man till i kassan och får då friterad falafel med aioli. Till det stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Och som husmanskostalternativ, stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt gratinerad fisk med primörer. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Alexander O'Neill med låten Fake. Idag, den 25 augusti, har vi en riktig klassiker att fira. För att för exakt 55 år sedan, den 25 augusti 1975, då släppte Bruce Springsteen albumet Born to Run. Det var hans tredje album och det blev ett avgörande ögonblick i karriären. Efter två album som inte riktigt hade slått igenom så behövde han en fullträff. Och det fick han. Åtta låtar, bland annat när vi ska lyssna på Thunder Road, som är först ut på albumet, men sen givetvis titelspåret Born to Run. Och det kanske är just därför den passar så bra den här dagen. För Born to Run handlar om längtan efter att bryta sig loss, lämna det gamla och våga välja en annan väg. Och på tal om val, imorgon så kommer det ett program i programserien Tordobea. Och det heter Tordobea står inför ett val. Men vi tar och lyssnar på Thunder Road med Bruce Springsteen nu och så säger vi grattis på, vad blir det? 51-årsdagen, tänka sig.

låtarna hem till herr Johanssons teg. Den speltes på grammofon utav hans jazzbitne son, som varit i Stockholm och fröjdat på Nalen och Sveasalen. Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt burdu.

från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på vartenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls. Johanssons boogie woogie vals, Johanssons boogie woogie vals. Löper upp och ner i basen med små gester i diskantens underskalls. Gör Johanssons boogie woogie boogie woogie boogie woogie woogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask.

som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, pang, pang, pang. Och därför har han komponerat denna lilla

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

YMCA med Village People. Läser i Dalslänningen där en insändarskribent i Bengtsfors tycker att politiker borde ägna mindre tid åt att berätta varför motståndarna är så dåliga och mer åt att berätta vad de själva vill göra. Skribenten menar att politisk kritik är viktig i en demokrati, men att debatten allt för ofta övergår i personangrepp, misstänkliggöranden och ett hårdare tonläge. Så inför valet uppmanas därför de lokala politikerna att tala om vilka frågor de vill prioritera, vad deras politik kostar och vilka svåra avvägningar de är beredda att göra. Så budskapet är enkelt i den här insändaren. Väljarna behöver inte hjälp med att tycka illa om någon annan. De behöver skäl att tro på den politik de faktiskt tänker rösta på och tro på själva. Jag vill ju hålla med.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterade bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Eurythmics med Here Comes the Rain Again. Och det kommer det att göra. Vi kommer att ha det här fina vädret i några dagar till. Men när jag tittar lite längre in i den här veckan så ser det ut som att det kommer in ett regnväder på fredag som kommer att ligga kvar i olika intensiteter i vårt område under hela helgen. Så att ni som har aktiviteter i helgen, ni får väl be till vädergudan att det där regnet antingen kommer senare eller kommer tidigare och drar förbi. Nu lyssnar vi på Agneta Fältskog. Stay.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
3: Hej, Janne på JLB Byggandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
9: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik.
11: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

1910 Fruit Gum Company med låten Goody Goody Gum Drops. Jag har ju pågått i några år nu ett arbete med att eventuellt kunna få till en kriminalvårdsanstalt i Åmål. Och i våras så har man utrett om Åmål är lämpligt som etableringsort. Och nu är utredningen inne i en förstudie där man bland annat tittar på markens lämplighet, kostnader, risker och vilken typ av verksamhet som skulle kunna bedrivas. Och det handlar i första hand om en anstalt i säkerhetsklass 3 med ungefär 200 platser. Ett alternativ är en större anstalt med upp till 400 platser. Och den tänkta platsen, den kallas för Kråkelund, strax väster om Åmål, där kommunen äger marken. Det är vid Dalhall ungefär, ni som känner till det. Och bakom arbetet finns också ett brett regionalt stöd. Samtliga kranskommuner står bakom arbetet med att få till den här anstalten i Åmål. Man hoppas vara klar med förstudien under årets fjärde kvartal och sen så kan nästa steg bli att ta fram en mer detaljerat underlag för ett eventuellt bygge. Och för Åmål skulle en anstalt innebära många typer av jobb, bland annat kriminalvårdare, sjuksköterska, kökspersonal, administratör och säkerhetstekniker. Och jag kan nog tänka mig att utav de där som får jobb i Åmål så kommer det finnas en del som pendlar ifrån närliggande orter. Så att det är ett intresse som många har att det på sikt kan komma till. Vi tar lyssna på Mika nu, låten om Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

night.

0: Dagens lunchtips.
1: Sönnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor, löksås, fiskpudding med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag ostgratinerad kummelfilé i paprikasås och kokpotatis, stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Vill man ha ett vegetariskt alternativ, då säger man till i kassan och får då friterad falafel med aioli. Till det stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Och som husmanskostalternativ, stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt gratinerad fisk med primörer. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

hörde vi Eskilstuna-gruppen Kent med Skyll inte ifrån dig. Och då har de inte tagit råd ifrån en kille som spelar bowling i de där trakterna under några år. Landslagsspelare som heter Stefan Yngström, som efter en mindre lyckad insats i den blågula dressen fick frågan: ja du, yngan, vad säger du nu då? Nej, det vet jag, bara ta som en riktig man, vet du. Gråta en skvätt och sen bara skylla ifrån sig. En sagolik kille. Han hade ett annat uttryck också. Han sa att jag hade så dåligt flyt under en period, så hade jag så köpt mig en kyrkogård så hade folk slutat att dö. Kylie Minogue tar vi lite lyssna på nu. Better the devil you know.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
6: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
5: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
5: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Madonna med Like a Virgin. Klockan närmar sig 12 och jag sitter och funderar på vad jag ska käka till lunch. Jag står inför ett val. Och det kommer jag och Tord göra imorgon också. För då gör vi en liten återstart i våran programserie. Vi kommer då sända vårat 301 program i 17 timmen. Det sker imorgon. Men som sagt, nu är det snart lunch. Och då tänkte jag avrunda med lite Kiss här, eftersom Gene Simmons, basisten i gruppen Kiss, han fyller minsann 77 år idag. Vi säger grattis, grattis. Och sen så hörs min röst imorgon igen. Tills dess så säger Björn Nilsson, ha det gött den här tisdagen.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Moderaterna vill avskaffa avgiften för förskola och fritidshem. Detta presenteras i ett nytt vallöfte idag. Kostnaden för reformen uppskattas till cirka 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna kommer den att finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterade bistånd. Fortifikationsverket har ansökt om att expropriera en fastighet nära Muskebasen med hänsyn till Försvarsmaktens skyddsvärden och rikets säkerhet. Fastigheten ägs idag av en person med ryskt medborgarskap, vilket enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot. Ansökan har nu skickats till regeringskansliet. Danska Lego ökar vinsten med 32% under första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Dessutom ökar försäljningen från 34,6 miljarder danska kronor till 41,9 miljarder. Enligt vd Nils Christiansen har ökningen varit starkare än väntat i alla affärsområden och prognosen är en tvåsiffrig försäljningstillväxt för hela 2026. Lego har under första halvåret lanserat 332 nya byggsatser.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, där fick du Iggy Pop med The Passenger. Då säger jag Bente Hjelm, hej och hallå. Har ju varit borta de två första timmarna och den eminenta kollegan Björn Nilsson steppade in för mig. Vad gjorde jag då? Jo, jag var på vårdcentralen och fick en kortisonspruta i axeln. Och fler med mig har säkert hört att ta en kortisonspruta gör vansinnigt ont. Jag har hört sådana som säger en gång, aldrig mer. Men det gick över förväntan i så fall. Det gjorde ont, men inte galet ont. Kanske var det läkaren som var otroligt duktig på att hitta rätt i bland leder, senor, knoter och ben. Jag vet inte. Men nu hoppas jag att jag ska få en axel igen som en 25-åring. Jag är nu sällskapet fram till klockan 3 eftermiddag och ska bjuda på massor med god musik och en hel mängd med trevliga små snackämnen. Musik ska du få också förstås, en ganska ny låt från Carola tar vi att börja med. Still Believe in God.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Don't Leave Me This Way med The Communal Arts. En cover utav den amerikanska sångerskan Thelma Houstons låt från 1976. Syntpopduon ifrån Storbritannien, The Communal Arts, de spelar in den här 1986. Båda versionerna hade kommersiella framgångar, ska sägas. En sån där låt som man kommer ihåg från tiden man var ung. Jag var själv inne på mitt 21 år vid den här tiden. Och om man tänker att det är ett tag sedan, så undrar man hur i all sin dag kan jag komma ihåg refrängen på den här nu då? Du har säkert upplevt detsamma. Musiken som vi lyssnade på som unga, de kopplas tydligen ofta till starka känslor. Kan vara första kärleken, vänskap och stora förändringar i livet. Själv blev jag mamma detta år, kanske kan det ha påverkat. Och därför så kan en låt som är gammal bara på några sekunder kasta oss tillbaka i tiden, och vi minns det som det var igår. Det är lite som ett musikaliskt fotoalbum. Nästa låt är betydligt mycket nyare. Och jag minns det också. Det var 2023. Vi satt framför Eurovision Song Contest och väntade på att Loreen för andra gången skulle vara med och tävla. Denna gången med låten Tattoo. Och visst gick det vägen. Hon tog hem hela tävlingen.

0: Dagens lunchtips.
1: Sönan och restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, fiskpudding med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder, inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. Stadshotellet i Åmål har idag ostgratinerad kummelfilé i paprikasås och kokpotatis, stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Vill man ha ett vegetariskt alternativ, då säger man till i kassan och får då friterad falafel med aioli. Till det stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Och som husmanskostalternativ, stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt gratinerad fisk med primörer. Sallad, dricka, kaffe och kaka ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Belinda Carlisle fick du med det. Do you feel like I feel? Här i Radio 45 när klockan passerat 1:15. En nyhet för den som tycker att godis är gott men att glass är ännu bättre. Ahlgrens bilar blir nu glass i samarbete med en speciell, lite mindre tillverkare. Kommer i två varianter, en med klassisk Ahlgrens bilar smak och en med lakris. Först i vecka 38 så förväntas glassen dyka upp i butik. Det här skriver tidningen Café och det ser man väl ändå fram emot. Åtminstone gör jag det som är lite periodare när det gäller glass och sen på bollen. Så först nu när sommaren i princip går mot sitt slut, då fattar jag att glass kanske vore något att mumsa i sig. Hantverksglass, ja, det är ju lite grann som de här små ölbryggerierna som serverar olika sorter av den drycken och i lite mindre upplaga då. I Malmö, där lockar glassmakaren Ronald Konnim med sin hantverksglass. Det kan vara popcornsglass, det kan vara saltad cola. Låter inte så märkligt, men vad säger som sparris och baconglass eller... den kanske mest knasiga smaken som jag har läst om, snusglass. Ja, hur känner ni för den?
1: Främre gränder till, förlåt oss är det nog, ligger verksamhet.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. Tre får dödades och ytterligare fyra skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Anna Bok fick du med Killsnack. Den här låten den kom 1986. Då var Anna Bok 15, skulle fylla 16 10 september detta år. Och jag kan ju tänka mig att den här låten var väldigt mycket igenkänning för henne där och då. Hon borde ju då vara på väg, eller hade precis börjat då vid den här tiden 1986. Första året på gymnasiet. Och ni vet, tjejer i den här åldern, 16, det börjar spritta i kroppen. Det är en helt ny värld av fantastiska, lite äldre killar som man kan blicka på så gott som dagligen. Ja, börjar pirra lite här, börjar pirra lite där. Och det här pratar man ju om på rasterna naturligtvis. Killsnack sträcker sig långt in på terminen innan man har avverkat allt som kan verka intressant i årskurs 2 och 3. Jag känner åtminstone igen mig. Jag tror att många där ute gör detsamma. Hörrni, vi ska ta och bjussa på Lady Gaga och Bruno Mars som inte så länge. Donna Summer ska du också få här i Radio 45. Men först The Edgar Winter Group med Free Ride.

0: Reklam.
1: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik.
11: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Paul McCartney med The Pound Is Sinking. Flera utav Åmåls mest centrala trafikleder liknar bitvis lapptecken. Detta till återkommande irritation för många bilister, det här skriver provinstidningen idag. Men snart så kommer den lokala vägstandarden att bli avsevärt bättre i Åmål. Detta sedan ett omfattande beläggningsarbete står i startgroparna, och det hyvlas och det grävs och hackas och skärs på gator i hela Åmåls tätort. Den här insatsen ska lyfta stadens stundom kritiserade vägnät. Inte mindre än 30 000 kvadratmeter asfalt ska nämligen läggas på gatorna i Åmål.

0: evenemangstips.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att campa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna. Fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
3: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27.
2: Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krokstad, Säffle, mellan klockan 14 och 17. Då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels, lördag 29 augusti. Tisdag den 25 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Thomas Lindström, partiet. Boka gärna bord 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Företagarföreningen i Bengtsfors välkomnar dig till en kväll med god mat, intressanta samtal och möjlighet att träffa lokala politiker inför det kommande valet. 27 augusti bjuder vi in Bengtsfors kommuns lokalpolitiker från samtliga partier till en kväll där vi pratar kommunpolitik. Oavsett om du är mycket engagerad i politiken eller bara nyfiken på vad som händer lokalt är du varmt välkommen att delta. Företagarföreningen bjuder på pizza. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna till Storgatan 19, kök och bar, den 27 augusti 18.30 till 21. Anmäl dig senast 26 augusti till info@flink.se. Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16.
1: På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Melleruds IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Jag har köpt mig en akustisk gitarr.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på detrycken.se.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Morrissey fick du med The Last of the Famous International Playboys. Klockan närmar sig 2 och när den blir så pass då kommer, jag tror det är Jonas som kommer och levererar nyheter till dig och dig och dig och mig också. Fram tills dess så lyssnar vi väl på lite mera musik.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Regeringen kommer nu att pröva ansökan. Socialdemokraterna föreslår att barn och unga upp till gymnasiet ska få åka gratis med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Även högskolestudenter ska kunna resa fritt på sin studieort under terminerna. Partiet bedömer att kostnaden för åtgärderna uppgår till flera miljarder kronor. Förslagen presenteras som en del av ett paket för att skapa fler jobb och lägre utsläpp under en pressträff på tisdagen. Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. 3 får dödades och ytterligare 4 skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och friluftsföretaget Fjällräven har anmält Sverigedemokraterna för varumärkesintrång med anledning av att partiets valaffischer använder ett typsnitt som liknar Fjällrävens logotyp. Företaget har tidigare bett SD att ändra typsnittet utan att få något svar och har nu anlitat juridiskt ombud för att driva ärendet vidare. Sverigedemokraterna avvisar anklagelserna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Procenterna fick du där med soliga sidan av stan. Alltid roligt att läsa positiva befolkningssiffror. Och jag läser i Melleruds nyheter att fler flyttade till än från Melleruds kommun. Befolkningen ökade alltså där under det andra kvartalet 2026. Och det visar nya siffror ifrån Statistiska centralbyrån. Mellerud är den enda kommunen i Dalsland som har ökat på ett år. Bengtsfors och Åmål är de kommuner som minskar mest. Tyvärr har jag inga siffror för Säffle kommun. Men det är spännande och det är ju tacksamt för varenda liten invånare, eller stor, som kommer till Dalsland och möjligtvis också till de små kommunerna i Värmland. Eller ja, möjligtvis. Det är väl alltid trevligt med människor som flyttar in till bygder, städer, byar och kommuner. Donnes, de fick titeln Årets dansband när det delades priser vid Dansbandsveckan i Malung här i slutet på juli. Vi tar väl och lyssnar på vinnarna då. Hem igen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik.
7: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
13: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Hej, jag heter Alvina.
16: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
15: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
16: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Gibson Brothers fick du med i Cuba. Många tycker om att fiska i vårt område, tror jag det, med Vänern och en massa härliga sjöar så nära in till där varenda kotte bor nästan i Dalsland och södra Värmland. I Göteborg så auktionerades idag ut en ovanlig fångst på fiskeauktionerna där. Det här skriver Göteborgs-Posten. Auktionspriset blev då över 50 000 kronor för en 216 kilo tung och 2,5 meter lång blåfenad tonfisk. Och man tänker, jaha, vad i all sin dar finns det här? Ja, det gör det tydligen. Mellan juli till oktober så finns det numera gott om tonfisk i svenska och danska vatten. Skagerrak, Kattegat, Öresund. Enstaka kan man också hitta långt ner i södra Östersjön. Och de är här för att de har simmat hela vägen från Atlanten och Biscayabukten därför att de lockas enormt utav makrill och sill som det finns gott om här. Och som sagt, inga småfiskar direkt. De kan bli mellan 200 och 500 kilo tunga. Usch, inte bara att ta ett spö där inte och försöka fånga en sådan. Hörrni, vi ska vidare med Elvis Costello. Sen Ellen Andrea Wang. Tentierade stad får du också här i din lokala kanal.

Good Luck Charm med Elvis Presley fick du där. 2:15 har klockan blivit. Dags för mig, Bente Hjelm, att avrunda den här eftermiddagen. Du ska ju få lite info ifrån diverse lokala partier och du ska få info ifrån våra lokala företag om en liten stund. Och så ska du få lite mera musik innan det blir nyheten när klockan är 3. Så jag, Bente Hjelm, säger tack för idag och hoppas förstås på återhörande igen imorgon förmiddag. Klockan 10.

0: Reklam.
1: Beskärning av träd och buskar. Agetik AB fixar det med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetik AB 0709 219 258.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittats död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energibolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där 5 ungdomar och 2 poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är frilyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
10: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Alvina.
11: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
10: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
11: Hela Åmål.
12: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
14: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18:00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande. Liberalerna föreslår ekonomisk kompensation till kommuner som godkänner byggandet av ny kärnkraft. Lokalsamhällen ska kunna dra nytta av den energi som produceras där, och de vill även se ett samarbete mellan energibolagen, yrkesskolor och universitet lokalt. Förslaget liknar det som partiet tidigare lagt fram för vindkraft. Helgens dödskrasch i brittiska Middlesbrough, där fem ungdomar och två poliser dog, har skapat politisk debatt. Polisens utredare undersöker om kraschen, som inträffade när ungdomarna jagades av flera patruller, kan kopplas till en sociala medietrend där vårdslöshet i trafik glorifieras. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken, som är frilyst i Sverige, fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Alvina.
5: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
4: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
5: Hela Åmål.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
10: Beskärning av träd och buskar. Agetica AB fixar MR, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetica AB 0709 219 258.
11: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
15: Beautiful, beautiful.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Företagarföreningen i Bengtsfors välkomnar dig till en kväll med god mat, intressanta samtal och möjlighet att träffa lokala politiker inför det kommande valet. 27 augusti bjuder vi in Bengtsfors kommuns lokalpolitiker från samtliga partier till en kväll där vi pratar kommunpolitik. Oavsett om du är mycket engagerad i politiken eller bara nyfiken på vad som händer lokalt är du varmt välkommen att delta. Företagarföreningen bjuder på pizza. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna till Storgatan 19, kök och bar, den 27 augusti 18.30 till 21. Anmäl dig senast 26 augusti till info@flink.se. Äntligen är det dags igen för den amerikanska folkmusikfestivalen Folk på Vänna. Gillar du sväng i americana, bluegrass, country, blues och New Orleans jazz? Ja, då får du inte missa denna unika festival mitt ute i den dalsländska naturen med sjön alldeles intill. 28-29 augusti blir det livemusik på Vänna gård utanför Gustavsfors med 8 akter. Det blir även jam, DJ, cornhole och food truck, vinylskivor till försäljning och möjlighet att kampa och bada på området. Så ta med kompisarna och kom till Folk på Vänna fredag och lördag 28-29 augusti. Biljetter och mer info hittar du på biletto.se och på vannagard.se.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
1: Tisdag den 25 augusti mellan klockan 17 och 19 är det dags för val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Thomas Lindström, partiet. Boka gärna bord 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Damfotboll i Åmål på torsdagen. Då är det hemmalaget IF Viken som tar emot Bengtsfors IF i division 3. Klockan 19.00 på Rösvallen, alltså på torsdag den 27. På fredag den 28, då är det fotboll på Rådavallen i Mellerud. Mellerud IF tar emot Tidaholms GOIF, alltså på fredag den 28 klockan 19.00 på Rådavallen.
1: Lördag den 29 augusti mellan klockan 9 och 16 är det dags för Nysätersmarten. En klassisk marknad i genuin 1700-talsmiljö bland de gamla marknadsbordarna. Med fri entré, knallar, musikunderhållning och lokal mat. Marknad i Värmlands Nysäter alltså lördag 29 augusti mellan 9 och 16. Night Rebels Säffle firar 20 år. Lördag den 29 augusti firas det på Night Rebels i Krogsta, Säffle. Mellan klockan 14 och 17, då är det öppet hus med bilutställning, People's Choice och prisutdelning klockan 16.30. Alla är välkomna att ställa ut sin bil. Klockan 19 drar kvällens fest igång med livemusik från Nordstedts. Inträde 150 kronor, mat och dryck finns att köpa, åldersgräns 18 år. Välkomna att fira 20 år med Night Rebels lördag 29 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Fortifikationsverket har ansökt om att få ta över en fastighet vid den strategiskt viktiga Musköbasen i Stockholms skärgård. Fastigheten ligger vid ett av basens inlopp och är den enda plats i området som Försvarsmakten inte disponerar. Fastighetens ägare har ett ryskt medborgarskap och utgör ett säkerhetshot enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten. Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en kvinna i 35-årsåldern hittas död på ett boende i Linköping. Oklara omständigheter kring dödsfallet har lett till att utredningsåtgärder vidtas, men ingen misstänkt finns för närvarande.
4: Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda en skärpning av lagstiftningen kring elsparkcyklar med anledning av den stora ökningen av olyckor. Utredningen kommer att hämta inspiration från de nordiska grannländerna där elsparkcyklar klassas som små eldrivna fordon.
3: Ett vargangrepp har bekräftats i trakterna kring Lammhult. 3 får dödades och ytterligare 4 skadades så svårt att de behövde avlivas enligt Länsstyrelsen Kronoberg. Efter händelsen uppmanas tamdjursägare i området att se över sina stängsel och vara extra uppmärksamma på sina djur de närmsta dagarna. Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp är förhöjd. Och en blåfenad tonfisk som vägde 216 kilo och mätte 2,5 meter såldes för 56 160 kronor på Göteborgs fiskauktion idag. Detta rapporterar GP. Fisken som är frilyst i Sverige fångades som bifångst av en dansk räkbåt och såldes för 260 kronor kilot. Det är mycket pengar för en fisk, säger auktionens vd Roger Tillander i en kommentar.
5: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål.

0: Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 12:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.
12: Dalsland och Värmland.
13: What will it be, sir?
14: Well, son, I'm like 2 of them big cans of some gasoline.
13: Okay, sir. Regular or premium?
14: It'll be just fine with regular. Just fill them up.
13: Okay, that'll be $10.95, sir.
14: Here you go, son. Keep the change.

0: reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till svenska e-handlare. Nu vill vi hjälpa även dig att bygga en stark digital framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
8: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på detrycken.se.
0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. Kom.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.